Toto je Orava dneška. Orava, ktorej stačilo sotva štvrť storočie na to, aby sa zmenila na nepoznanie.

bude ďalší Rím. Tuto bene vedla, lirik jeden nahráva, bum, kôš. Plný rímov, kým dostanem ten správny smerím tým, prinášame rím tým, čo chcú. Nerozmýšľam nad tým, jak sa dostať hore, bo pravda doluje, tak dolujem tie verše, bí-